0: não existe.
1: Ah, wana mon. Não, man, bucle, man. Na coisa vou deixar na Max, man. Man, na compreende. Coutro a nenhum, wana só tu do samba sa do rato. Le rato a hau. Ah, aman.
2: Eh, mon Silas. Mas eu vou inepil em feito. Lena que isso vai handlar aí no trabalho.
0: Yes.
2: Aí eu vou chorar tá bom na hakina bom na
0: boca. É, coisa vai lá.
2: Impa mona, hoje aqui ele horrige. Cá ele era tão papala de coelha não fazer.
0: É.
2: Corre cá ele que ele se torto machunga moçadi. Na que sabo nem next.
0: Né, não existe o que
2: a. Que a o bolel lá.
0: Bom, não existe. Mas eu que não sou louco. É na hora ele mostrar que está o dia na hora mano. Bom, mas eu vou chorar tu que guané te chamando. O Ipumane se gauta ya bohlolo.
1: Ah ah.
0: Ke a bolela.
1: Hey.
0: Pela mme.
1: Kuwa.
0: He?
1: O buisa go setsebe wena monna.
0: Mhm.
1: A sugo le ga tomplela ka ngwana no wa haifela go bane a batla silase.
0: Oh.
1: Ke nana gale ntse motho se ka ditshelete nna ke sa tsebe mix.
0: Mhm.
1: Ke a bolela.
0: Hey, mana tsa tsa ho tlekele le ngwe monna. Ke ke ipotsa gona. Ke internetse ang hore a batle go bolela ka tsheno. Mhm. A ke rena go ka ofela o lantsa thusa ngwana a thotsa sa boileto.
1: Mhm.
0: Jwale go bana nga sakatswela ka ona mogono e ba ithulela fela.
1: Mhm.
0: Putso
1: e ntle sila. Ere go buetse bana mfowethu.
0: Mhm. Go bea lrato.
1: Ga e sa sebetsa hantle.
0: Okay.
1: Go tswa mehlodi ha ya chelete e batla e fokotsegile hana kwa letse.
0: Mhm.
1: Ka mona ngwana o se ya hodile ha sa batla go kgethela. Budi aparo, budi jo, orena o dieta, tsenwang ha sa batla letho ngwaneng.
0: Mhm.
1: Mona ke ka ho jwele he mosadino wa ka ampolellang ka ngwaneng wa hae, hore ke tsebe ho mthusa ho kwala mabaka a hae.
2: La nga di chelete ana sika. Mhm.
0: Ha, ya le ga e kutla taba yo bua ni ba. Ene ke a fumana le rona o liswa ke eng hantle me exist ma. Empa jwale ngwana mona la ho lebelo, na ka nete ho ka ba le phoso mona ho thusa fela.
1: Ah,
0: ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,